le bag ma kepe plashi. Ok la fli. Nani ma kakin haura iwan sani. Mba frem, zungulu, mba bokem, kem, bokem buka ka hua shansu. Na biya su nyaka nyaka nyaka nyaka nyaka. Na kakin tu esalu nyuma uwe ni. Panye me san lafye, ifa sope yawne lafye. Mba mien ta lafye, mba mien kwenye mu. Mba fano chepi mbeba mien su.